Ako ste jedan od onih koji zapravo ljudi ne simpatišu ili ajmo reći tako mrze, onda nije baš ništa danas čudno, jel tako?